0: ukale kamula pakale katana khaina alo mitnalai
1: mile na ja hai ke